0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. In bi radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki je semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Najveći skoki na svetu, najveća adrenalina i najveć spektakla. Vleta u desna kopa od 13. do 19. julija. Svak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju zdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 18. julija, goduje sveti Simon iz Lipnice, duhovnik in redovnik. Imena, ki danes godujejo, Simon, Simona, Simeon, Simek. Simon je bil rojen v kraju Lipnica na jugu Poljske. V Krakov se je preselil, da bi obiskoval univerzo Jagije Lonjan. V tistem času se je v Krakovu nahajal sveti Janez Kapistran, ki je svojimi besedami in svetniškim življenjem privabljal mlade fante in jih navduševal za frančiškansko redovno življenje. Pritegnil je tudi mladega Simona. Bil je prvi frančiškan, ki je pridigal v Vavelski katedrali v Krakovu. V času epidemije kuge, ki je prizadela Krakov leta 1482, je Simon izkazal vso svojo ljubezen in požrtvovalnost do bratov in sester. V skrbi za okužene je žrtvoval svoje življenje. Kmalu se je tudi sam okužil. Bolečine je prenašal ponižno in potrpežljivo. Tik pred smrtjo pa je izrazil željo, da bi ga pokopali pod pragom cerkve, da bi ga tako lahko vsak pohodil. Šesti dan trpljenja, 18. julija 1482, je umrl s pogledom uprtim v križ. Leta 1685 ga je papež Inocent XI razglasil za blaženega. Ponovimo, danes, 18. julija, goduje sveti Simon iz Lipnice, duhovnik in redovnik.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
4: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov. Kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Danfors Celje, Teharska cesta 4.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, zato hitro švignimo v njo in se odpravimo na čudovit prehod po preteklosti. Z vami sem Mojca Mladenovič. 18. julija leta 64, med tem, ko po Rimu postoši požar, naj bi po nekaterih virih cesar Neron igral na liro in pev. 18. julija 1830 pa Urugvaj dobi prvo ustavo. Razglašena je dogma o papeževi nezmotljivosti leta 1870. Oskar II. Je okronan za kralja Norveške 1873, 1898 pa Pierre in Marie Curie objavita odkritje Polonija. Adolf Hitler objavi Moj boj leta 1925, 1916 pa se 18. julija začne španska državljanska vojna. Združene države leta 1942 napovejo vojno Bolgariji, Madžarski in Romuniji. Leta 1947, 18. julija, Harry Truman določi, da predsednika za podpredsednikom nasledita tiskovni predstavnik in predsednik senata. Tito, Nasser in Nehru pa podpišajo Brionsko deklaracijo leta 1956. Leta 1968 se na Havajih sestaneta ameriška in južno-vietnamska delegacija. 1969 Apollo 11 začne priprave za pristanek na Luni. Leta 1976 pa romunska telovadka Nadia Comaneci za svoj nastop dobi oceno 10. Gremo še v leto 1988, pred vojaškim sodiščem v Ljubljani se začne proces proti četverici, pa 1991 predsedstvo Jugoslavije sprejme sklep o umiku JLA iz Slovenije. Na današnji dan leta 1995 pa v arheološkem najdišču Divje babe v dolini Idrice najdejo trenutno najstarejšo neandertalsko piščal. Istega leta, istega dne pa ogneniški izbruh na karibskem otoku Montserrat prisili večino prebivalcev k izselitvi. Na današnji dan se je rodil Nelson Mandela. Bil je borec za svobodo, politični voditelj, aktivist, človekoljub in eden glavnih borcev za pravice ljudi v Južni Afriki. V prvih demokratičnih volitvah je bil izvoljen kot prvi temnopolti predsednik Južne Afrike. In tudi danes, 18. julija, je prav, da slavimo življenje in da zapišemo današnji dan v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno zmenuj.

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
0: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Predstavnica varuha človekovih pravic Jerneja Turin se je ta teden v Ženevi udeležila prve seje medvladne delovne skupine za človekove pravice starejših. Na seji so začeli vsebinsko razpravo o pripravi novega mednarodnega pravno zavezujočega instrumenta, katerega cilj je zagotoviti učinkovitejše varstvo človekovih pravic starejših. Prihodna konvencija lahko po navedbah varuha navdih črpa iz konvencije o pravicah invalidov. Predsednik socialne zbornice Slovenije Iztok Mrak je zaradi suma nezakonitega poslovanja kazensko ovadil generalno sekretarko zbornice v odstopu Suzi Kvas. Iz zbornice so sporočili, da je podala odstopno izjavo v času, ko je zbornica obravnavala več vprašanj povezanih z zakonitostjo poslovanja zbornice v času njene funkcije. Mariborski policisti so samo v tem tednu prejeli več prijav spletnih goljufij s kriptovalutami, pri katerih so oškodovanci skupno ostali brez skoraj 270 tisoč evrov. Opozarjajo, da naj ljudje ne nasedajo ponudbam in obljubam o hitrih zaslužkih ter pozabljenih finančnih sredstvih oziroma so previdni pri tovrstnih vlaganjih. Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Opozarjajo, da so lahko cianobakterije, ki proizvajajo toksine, ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob reakciji pa so malo verjetne.
0: Vreme.
1: Bolj kot neoblačno bo danes, do 29 namerimo. Popoldne in proti večeru lahko nastanejo plohe in nevihte. Jutri dopoldne sončno in okoli 15 stopinj, čez dan oblačno z nevihtami in do 28. V ponedeljek že več sonca.
0: Promet.
1: Po cestah na Celjskem zaenkrat tekoče, če opazite, kje radar kontrolo, mogoče se ustavi na poti, dajte javiti. Nič 80 13 nič 2. Preden štartamo, eno hitro obvestilo. Oglasni oddelek novega tednika in Radia Celje bo med 20. julijem in 21. avgustom odprt po poletnem delovnem času, to je od 8 do 2 popoldne.

0: Dobro jutro, dobro dan, kak ste danes? Upam, da v redu in da imate za vikend kak lep plan. Če šibate, kam bomo zelo veseli, če nas boste imeli sabo. Uro in naše druženje odpira boginja popa. Kariero je začela že v 60-ih, se je pa potem z vsakim desetletjem en mečkan preoblikovala in kasneje vstopila tudi...
1: Z vami Živa Dobnik.
0: Dobro jutro, dobro dan, kak ste danes? Upam, da v redu in da imate za vikend kak lep plan. Če šibate, kam bomo zelo veseli, če nas boste imeli sabo. Uro in naše druženje odpira boginja popa. Kariero je začela že v 60-ih, se je pa

Liv je pomenila tudi prelomni trenutek za ženske v pop glasbi, verjetno mečkan tudi zaradi očitnega autotuna. A to je Cher s komadom iz leta 98, Believe na Radio Celje. Uživajte in dobrodošli.

Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek 20. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med pol 8 in 13. uro na območju transformatorske postaje čistilna naprava Dobrna, nizkonapetostno mrežje Smoljček. V Celju med 6. in 7. uro zjutraj na območju transformatorske postaje Mariborska cesta, nizkonapetostno mrežje Kovinarska ulica 4 do 12. V Rimskih Toplicah med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Rimske Toplice, nizkonapetostno mrežje Novi bloki Borovo. Ter na Kalobju med 11. in 13.30 na območju transformatorske postaje Podlešje, nizkonapetostno mrežje Kalobje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje pika si.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
5: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vreme.
1: Sicer nekaj sonca na Celjskem, bo pa danes bolj kot ne oblačno, nekje do 29 namerimo popovdne. Proti večeru nastanejo tudi plohe in nevihte. Jutri bo podobno, dopovdne sončno in okoli 15, čez dan oblačno z nevihtami in do 28 stopinj, ampak v ponedeljek že več sonca. Kaj kažejo trenutne temperature Celje in zvodno 22 stopinj, Kaljub je 21, Tabor 20.
0: Promet.
1: Pozdrav še na ceste. Do 9 bo na Štajerski avtocesti zaradi krpanja udarnih jam zaprt vozni pas v delovni zapori pred priključkom Domžale proti Celju. Zaprt bo tudi vvoz Domžale v smeri Celja. Do zastojev prihaja na Primorski avtocesti med Ravbr komando in Postojno proti Kopru, pa na Podravski avtocesti med priključkom Zakle in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Mirno in srečno na vaši poti, če opaste kak radar kontrolo zastojne srečo, nič 80 13 nič 2.

0: Radio Cel je vaša družba, ko zapoje še ena najbolj znanih pevk na svetu. Bila je najmlajša od 14 otrok, njen oče je bil mesar, mama pa gospodinja. In edina želja, ki jo je kdaj imela, je bila, da postane slavna, da bi vse življenje pela in potovala po vsem svetu in nastopala. Pa še kako je uspelo, to je ena in edina Celine Dion na Radio Celje čez dobro minuto.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Forting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
5: Ljubitelji iger, vabljeni na igričarske urice, kjer se boste igrali, tekmovali in se zabavali ob igranju iger. Igričarske urice bodo v otročjem centru Kino Laško vsak dan od ponedeljka do sobote med 9 in 12 ter 16 in 19 uro do konca poletja. Vstopnine ni.
6: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Vabljeni na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v nedeljo 19. julija ob 12. na prireditvenem prostoru v Solčavi. Nastopajo ansambli Golte, Štirje kovači, Fantje iz vseh vetrov, Črna mačka in mnogi drugi. Za pogorelo kmetijo Bukovnik, za moč, pogum in upanje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Francozi in Angleži za tretje mesto na svetovnem prvenstvu. Začasno zaprli tudi med Slovenci priljubljeni plaži. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hard Rock Station v Miamiju bo nocoj ob 23. uri prizorišče tekme za končno tretje mesto na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V malem finalu se bodo pomirili nogometaši Francije in Anglije. Na tekmi na Floridi bodo v ospredju slovo francoskega selektorja Didiera Deschampa ter boj Mbappeja za naziv najboljšega strelca na prvenstvu. Na območju medulinskih plaž, Bombište in Centinera na jugu Istre je začasno prepovedano kopanje. Do zaprtja je prišlo po prijavi o možnem onesnaženju morja, prepoved pa bo veljala do prejema rezultatov analiz kakovosti morske vode. Kot poroča Regional Express, je do dogodka prišlo zaradi poškodbe cevi na izpustu Bombište. Pomorska policija in Luška kapetanija na Hrvaškem, kjer dopustuje tudi veliko Slovencev, tudi letos beleži kar nekaj kršitev, od prehitre vožnje do nepravilne in nevarne plovbe. V zalivu v Biogradu se je med drugim zgodilo, da je vidno pijana skupina ljudi na območju s kopalci čoln s prikolice spustila v morje, nato pa se spravila nanj in odpeljali so se mimo kopalcev. Celotno novico boste našli na svet24.si. Konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija. Za južno polovico Slovenije je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša, v naslednjih dneh pa so padavine pričakovane po vsej Sloveniji. Slovenska reprezentanca mlajših članov bo ob 18.30 igrala polfinale košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah ji bo nasproti stala Francija, zmaga pa bi tej generaciji igralcev. Za južno polovico Slovenije je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša, v naslednjih dneh pa so padavine pričakovane po vsej Sloveniji. Slovenska reprezentanca mlajših članov bo ob 18.30 igrala polfinale košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let.

0: bosta igrali Španija in Srbija.
1: Vreme.
0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Promet.
3: Pozdrav na ceste. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti med predorom Lok in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Tam prihaja tudi nekaj zastojev. Na Podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Previdno in strpno za volanom. Če gre še kje bolj počasi, pa dajte prosim javiti 080 13 02. Preden štartamo, eno hitro obvestilo. Oglasni oddelek novega tednika in radija Celje bo med 20. julijem in 21. avgustom odprt po poletnem delovnem času, to je od 8 do 2 popoldne.

0: Dobnik.
1: Zdravo, dobrodošli in hello! Uro začnemo z legendo iz 80-ih, ki je eden izmed redkih zasluženim nazivom Viteza. 89 ga mu je britanska kraljica Elizabeta II. Podelila naziv Sir za izjemen prispevek glasbi in dobrodelnemu delu. No, leto 2019 pa ga je francoski predsednik Macron odlikoval tudi z nazivom Viteza legije časti. Krasni nazivi za krasnega pevca, to je Elton John na Radio Celje.

0: Na Radio Celje se družimo in kako pravijo, da se nekateri poročijo z glasbo. No, hvala Bogu, da se, da imamo tudi Mike od tega. Neno Belan pride, ki velja za mojstra dalmatinskega pop and rola s svojimi frakciji.
1: Život svoj, sreću svu, dao bi samo za jedan tvoj poljubac.
0: Sta pravo poletno, dugo toplo leto iz leta 89, so Đavoli na Radio Celje, ki zapoja v celoti čez minuto.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh Novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
5: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
6: Več na zpo.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vreme.
1: Poglejmo najprej temperature. Celje in Griže 23 stopinj, Mestinja in Čeplje 22. Bolj kot neoblačno bo danes, vseeno toplo, nekje do 29 namerimo popovdne, a proti večeru lahko nastanejo tudi plohe in nevihte. Jutri dopovdne bo sončno in okoli 15, čez dan oblačno z nevihtami in do 28 stopinj. Ampak v ponedeljek že več sonca.
0: Promet.
1: Pozdrav na ceste, prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti med predorom Lok in prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Tam prihaja tudi do zastojev, previdno in strpno na poti, če opazite radar kontrolo zastojne sreče, 0813 02.

0: Na Radio Cele se družimo in slišimo priredbo Roya Orbisona. To je v bistvu njegov komad, ki ga je posnel leta 87, leto pred svojo smrtjo. Izdali pa so jo šele leta 92. No in tu nekje v mesu teh petih letih jo je za svojo vzela Cyndi Lauper in I Drove All Night slišimo na Radio Celje čez minuto.
1: Z Radiem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje pika
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: novice na Radiu Celje.
1: ZDA sedmo zaporedno noč z napadi na Iran. Umetna inteligenca postaja geopolitično vprašanje. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriška vojska je sedmo zaporedno noč izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Tarče najnovejših napadov so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Iran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu. Svet umetne inteligence se pospešeno deli na dva vse bolj ločena tehnološka ekosistema, ameriškega in kitajskega. To pa bo pomembno vplivalo na poslovne odločitve podjetij po vsem svetu, kaže raziskava. Čeprav Evropska unija zaostaja za ZDA in Kitajsko, lahko glede na analizo postane pomembna alternativa obema ekosistemoma. Pogrešan je 68-letni Alojz Podvršek iz Kidričevega. Nazadnje so ga videli včeraj okoli 9. ure v Kidričevem. Oblečen je bil v kratke džins hlače in majico neznane barve, obut v modre čevlje znamke Adidas. Je suhe postave, ima kratke sive lase in močne sive brke. Nosi dioptrijska očala, je danes sporočila policijska uprava Maribor. Na območju medulinskih plaž, Bombište in Centinera na jugu Istre je začasno prepovedano kopanje. Do zaprtja je prišlo po prijavi o možnem onesnaženju morja, prepoved pa bo veljala do prijema rezultatov analiz kakovosti morske vode. Kot poroča Regional Express, je do dogodka prišlo zaradi poškodbe cevi na izpustu Bombište. Kolesari se bodo danes na dirki po Franciji merili v zahtevni gorski etapi v Vogezih. Čaka jih 155,3 km dolga trasa med Muluzom in Le Markštajnom. Tam je Pogačar pred 3 leti slavil etapno zmago, a je istega leta ostal brez skupnega slavja na turu. 27-letnik ima pred Dancem Jonasom Vingegaardom še vedno 3,36 minute prednosti.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V poslu se ne zanašate na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
0: Promet.
7: Počasi gre na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru. Zamude nekje do 20 minut, zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor. Pa v kontrasmer med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, tudi tu gre malo bolj počasi. Previdno in strpno za volanom, če je že kak radar, nič 80, 13, nič 2.

Osmrtnice. V 97. letu je umrla Frančiška Gobec iz Nove Cerkve razdel 16. Pogreb bo danes, 18. julija ob 11. uri na pokopališču v Novi Cerkvi. Maša bo ob 12. uri. Osmrtnice. V 97. letu je umrla Frančiška Gobec iz Nove Cerkve razdel 16. Pogreb bo danes, 18. julija ob 11. uri na pokopališču.

Usinjeni. V 97. letu je umrla Frančiška Gobec iz Nove Cerkve razdel 16. Pogreb bo danes 18. julija ob 11. uri na pokopališču v Novi Cerkvi. Maša bo ob 12. uri. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči, vsi njeni. V 76. letu jih je zapustil dragi mož, ati, dedi, pradedi in brat Zvonko Tovornik iz Vodiškega Tri rimske toplice. Pogreb s pogrebno mašo bo v ponedeljek 20. julija ob 15. na pokopališču Šmiklavž. Pokojni bo na dan pogreba od 11. ure naprej ležal v poslovilni vežici v Rimskih toplicah. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V 76. letu jih je zapustil dragi mož, ati, dedi, pradedi in brat Zvonko Tovornik iz Vodiškega Tri rimske toplice. Pogreb s pogrebno mašo bo v ponedeljek 20. julija ob 15. na pokopališču Šmiklavž. Pokojni bo na dan pogreba od 11. ure naprej ležal v poslovilni vežici v Rimskih toplicah. Svojci cvetje in sveče hvaližno odklanjajo. Žalujoči, vsi njegovi. V 89. letu jih je zapustil dragi mož, oče, dedek in brat Edi Zalokar iz Mrzlega polja 3 Jurklošter. Pogreb pokojnega bo v torek 21. julija ob 16. na pokopališču v Jurkloštru. Žara bo na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji postovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. V 89. letu jih je zapustil dragi mož, oče, dedek in brat Edi Zalokar iz Mrzlega polja 3 Jurklošter. Pogreb pokojnega bo v torek 21. julija ob 16. na pokopališču v Jurkloštru. Žara bo na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
1: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: Trend.si in Petrol. Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Topel poletni večer, kozarec odličnega vina, klapa v ozadju in morski okus in to sred kozjanskega. Zveni kar dobro, a? Na posebno doživetje vas peljemo, ko morje obišče Kozjansko 24. julija. Podarimo vam večer ob mediteranskih okusih, odličnih belih vin, hiše Vin Emino in pristnem dalmatinskem vzdušju za dve osebi. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na 031-609-609 in mogoče boste ravno vi doživeli tisti večer, ko bo morje prišlo na Kozjansko.
2: S hišo Vin Emino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Vreme.
2: Bolj kot neoblačno bo danes, vseeno do 29 stopinj popoldne. Proti večeru pričakujemo tudi plohe in nevihte. Jutri dopoldne bo sončno in okoli 15, čez dan oblačno z nevihtami in do 28 stopinj. V ponedeljek pa spet več sonca. Kaj pa kažejo trenutne temperature Celje in Štore 24 stopinj, Prebold 23, Mozirje 22.
1: Promet.
2: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru. Občasno zapirajo tudi predor zaradi varnosti, zamude pa trenutno 20 minut. Počasi gre še v kontrasmer proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebrom. Tudi pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Strpno na vaši poti, če še kje stojite v koloni, pa nič 80, 13, nič 2.

Radio Celje, vaša družba in tudi dve sestri, rokerci, ki sta si v 70-ih rekli, da vam midve narediti en band. No, in še dan špilata, še dan se jo da skupino, ki je ujet, trenutno v Ameriki, ki je pa druge. No, mogoče pa zavijata tudi kaj proti Evropi. Do takrat na Radio Celje. Heart in all I wanna do is make love to you.

0: Prenavljate kopalnico, tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfirst Celje, Teharska cesta 4.
1: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-triglav.si.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kanada prosi za pomoč, Trump pa odgovarja z grožnjami. V Ljubljani s prvimi ukrepi za izboljšanje varnosti ob močnejših padavinah. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z uvedbo novih carin proti Kanadi, potem ko je dim obsežnih gozdnih požarov v kanadskih provincah poslabšal kakovost zraka v velikem delu Severnih Združenih držav Amerike. Po poročanju BBC je Trump za razmere okrivil Kanado in njeno domnevno namerno malomarnost pri upravljanju gozdov. Celotno novico boste našli na svet24.si. Mestna občina Ljubljana je v teh dneh v podvozih pod železniškimi progami na Celovški, Drenikovi in Zaloški cesti izvedla prve ukrepe za izboljšanje prometne varnosti ob močnejših padavinah, ko te podvoze pogosto zalije voda. Z ukrepi naj bi hitreje zaznali dvig gladine vode in tako pravočasno obvestili pristojne službe. Slovenska hmelišča po vročinskem valu ostajajo v razmeroma dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb potoči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, je za STA ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. V živalskem vrtu Ljubljana je na ogled razstava natečajnih rešitev za nov vhodni kompleks in živo ograjo ljubljanskega živalskega vrta. Med njimi je tudi zmagovalna rešitev arhitektov Dina Mujiča, Katje Ivič in Maruše Kunstek iz arhitekturnega biroja Amerak sodelavci. Razstava bo na ogled do 3. septembra. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je po dramatičnem razpletu četrtfinala proti favorizirani Latviji priigrala uvrstitev polfinale pokala narodov v Budimpešti in se veselila daleč največjega slovenskega uspeha doslej. Tako se Slovenke že danes podajajo v boj za odličja, so sporočili iz Slovenske zveze.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
0: Promet.
7: Počasi gre na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor. Do zastojev prihaja tudi pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Previdno in strpno na vaši poti, če je še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobnik.
1: Zdravo in dobrodošli, konični duo Annie Lennox in Dave Stewart štartata tole novo uro. Njuno ime pa dejansko izhaja iz Aninih dni na Kraljevi akademiji za glasbo. Nanaša pa se na metodo iskanja takta in ritma. No, temu se strokovno reče Eurythmics z njuno največjo uspešnico Sweet Dreams na Radio Celje.

0: Na Radio Cele se družimo in zdaj le slišimo eno, ki je nastala pod vplivom duhovnega potovanja, ki ga je tale pevec upravil, ko je šel v Azijo. Pesem pravi, da zagovarja svobodno izražanje in ljudi spodbuja, naj ne skrivajo svoje prave narave, če tudi drugi pravijo, da se obnašajo mečkan noro. Jaz bom rekla malo drugače in to bom ponavljala, dokler se svet ne umiri. Danes se res plača biti normalen, ker konkurenca je čist za nač. To je Sil z uspešnico Crazy z leta 90 na Radio Celje čez minuto.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Vreme.
1: Kaj pravijo temperature? Celje in Petrovče 24 stopinj, Vransko in Lesično 23. Do 29 gremo popoldne ob oblakih, proti večeru tudi nekaj ploh in neviht. Jutri podobno, dopoldne nekaj sonca in okoli 15 stopinj, čez dan oblačno z nevihtami in do 28. Od ponedeljka naprej spet sonce.
0: Promet.
1: Pozdrav še na ceste, zastoja imamo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predore. Srečno do cilja, v zastojih nesrečah radarjih poročate na nič 80, 13, nič 2.

0: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje Pikasi.
1: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpu.si.

0: Vabljeni na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v nedeljo 19. julija ob 12. na prireditvenem prostoru v Solčavi. Nastopajo ansambli Golte, Štirje kovači, Fantje iz vseh vetrov, Črna mačka in mnogi drugi. Za pogorelo kmetijo Bukovnik, za moč, pogum in upanje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Število žrtev potresov v Venezueli preseglo 5000. V izraelskih napadih v Gazi včeraj ubitih več ljudi. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V uničujočih potresih, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je umrlo več kot 5000 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Venezuela je medtem iz Mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po potresih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V izraelskem zračnem napadu v Gazi je bilo včeraj skupno ubitih najmanj 12 ljudi. Tarča napada so bili udeleženci pogreba osebe, ki je istega dne umrla v drugem izraelskem napadu na tem območju. Izraelska vojska pa je potrdila izvedbo napada in zatrdila, da je šlo za napad na celico teroristične organizacije Islamski džihad. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je nepričakovano sprejela povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in bo odpotovala na nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA povedala novinarjem. Mehika je poleg ZDA in Kanade sogostiteljica letošnjega prvenstva. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajane kritine na mostovžu do Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Skupna vrednost obeh naložb, ki naj bi bile zaključene do novembra letos, je 276 tisoč evrov, ki jih je zagotovila mestna občina Celje. Obisk gradu je sicer letos nekoliko upadal, v zavodu Celeja Celje ocenjujejo, da zaradi vseh del na gradu in v okolici. Mestna občina Maribor namišča dodatne pitnike vode, pri katerih se lahko ljudje osvežijo s pitno vodo. Letos naj bi namestili skupno 17 novih pitnikov. Lokacije so predlagali mestne četrti, krajevne skupnosti ter upravljavci športnih in otroških igrišč. V letošnjem letu je za širitev tega omrežja zagotovljenih 120 tisoč evrov proračunskih sredstev občine.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: Promet. Zastoja imamo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo tudi predore. Počasi gre še pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Če gre še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2. Preden štartamo, eno hitro obvestilo. Oglasni oddelek novega tednika na Radiu Celje bo med 20. julijem in 21. avgustom odprt po poletnem delovnem času, to je od 8 do 2 popoldne.

0: kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
1: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
4: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
3: Vstopnice in informacije na studenec.net
5: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh Novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: vreme.
1: Koliko dne oblačno popoldne pred nami, tudi toplo do 29 gremo, naproti večeru nekaj ploh in neviht. Jutri dopoldne sončno in okoli 15, čez dan bo oblačno z nevihtami nekje do 28 stopinj, v ponedeljek spet več sonca. Poglejmo še trenutne temperature, Celje in Žalec 25 stopinj, Ljubno ob Savinji 24, Dobje pri Planini 23.
0: Promet.
1: Pozdrav na ceste in strpno za volanom, do zastojev prihaja na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, zaradi varnosti zapirajo tudi predore. Počasi gre še pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Če ste na poti, opazite radar kontrolo zastojne srečo, nič 80, 13, nič 2.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Topel poletni večer, kozarec odličnega vina, klapa v ozadju in morski okus in to sred kozjanskega. Zveni kar dobro, a? Na posebno doživetje vas peljemo, ko morje obišče Kozjansko 24. julija. Podarimo vam večer ob mediteranskih okusih, odličnih belih vin, hiše Vin Emino in pristnem dalmatinskem vzdušju za dve osebi. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na 031-609-609 in mogoče boste ravno vi doživeli tisti večer, ko bo morje prišlo na Kozjansko.
2: Hišo Vin Emino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje, Teherska cesta 4.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Trump v New Yorku pred finalom hvalil nogomet in predsednika FIFA. Lani se je povprečno poročilo 35 in ločilo 12 prebivalcev. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na sprejemu Mednarodne nogometne zveze v New Yorku povedal, da se bo z družino udeležil finala svetovnega nogometnega prvenstva, ki bo jutri med Argentino in Španijo, poročajo ameriški mediji. Hvalil je predsednika FIFA Gianni Infantina pri razveljavitvi kazni Folarina Bologuna. V Sloveniji je lani umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Poprečno se je na dan rodilo 46 otrok in umrlo 58 ljudi. Ob tem se je v državo na dan priselilo povprečno 85 oseb, v tujino jih je odšlo 61, navaja Surs. Hkrati se je na dan povprečno poročilo 35 prebivalcev, 12 pa se jih je ločilo. Lani so zabeležili 6455 sklenjenih zakonskih zvez, ločilo pa se je 2172 parov. Prva zasebna indijska orbitalna raketa, ki jo je zgradilo podjetje Skyroot Aerospace, je danes opravila svoj prvi polet. Raketa, namenjena izstrelitvom majhnih satelitov v nizkozemeljsko orbito, je vzletela iz vesoljskega centra na otoku Sriharikota in uspešno izstrelila tovor v orbito. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je država podpisala pogodbi v skupni vrednosti milijarde evrov za nakup 12 radarjev za zračni nadzor in 12 večnamenskih helikopterjev. Naložbi sta del evropske posojilne pobude SAFE, ki evropskim državam pomaga pri oborožitvi s posojili po nižjih obrestnih merah. V ponedeljek se bo s posamičnim krosom začel program kajakaškega svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju. Slovenijo bo na naslednjem olimpijskem prizorišču zastopalo 9 kajakašov in kanuistov, 6 fantov in 3 dekleta. Vsi si najprej na posamičnih tekmah želijo uvrstitve v finale, v njem pa je na to možno vse.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec oblašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler. ESO Tour.
0: Promet.
6: Počasi gre na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor. Do zastojev prihaja tudi pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Previdno in strpno na vaši poti, če je še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Živa Dobnik.
1: Uro odpremo z zelo hitrim delavcem, kot sem opravil v zlatih 80-ih. Celoten album naj bi posnel le v nekaj dneh, no in velja tudi za pionirja elektronske pop glasbe. To je George Moroder, no skupaj s Filipom Okijem pa sta leta 84 posnela tole čudovito Together in Electric Dreams.

0: Zaradi cele se skupaj družimo, koliko nas je pridnih v soboto? Mislim, da če dalje več. Boh nam sicer požegni, ampak s čim se to lažimo? Da gre šiht vedno prot koncu, ker prot začetku itak ne more it.
1: Vedno ugodna klima.
2: Če je poletje ali zima.
1: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Ljubitelji iger, vabljeni na igričarske urice, kjer se boste igrali, tekmovali in se zabavali ob igranju iger. Igričarske urice bodo v otročjem centru Kino Laško vsak dan od ponedeljka do sobote med 9 in 12 ter 16 in 19 uro do konca poletja. Vstopnine ni.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,

0: Vreme.
1: Kako je s temperaturami na Celjskem? Celje in Vojnik 25 stopin, Šentjur in Šempeter 24. Nekje do 29 gremo danes, bo pa bolj kot neoblačno. Proti večeru pričakujemo tudi plohe in nevihte. Jutri do povdne bo sončno in okoli 15 čez dan oblačno z nevihtami in do 28 stopin. Več sonca, več lepšega vremena pa od ponedeljka naprej.
0: Promet.
1: Pozdrav še na ceste. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predore. Srečno do cilja. V zastojih nesrečah radarjih poročate na nič 80, 13, nič 2.

0: z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika. Nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpu.si.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija obrazi, žena na prodajnih mestih.
7: Promet.
8: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo tudi predore. Počasi gre še pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Če gre še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Ars odvignil stopnjo opozorila. Severnokorejska zunanja ministrica na uradnem obisku v Rusiji. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Če konec tedna načrtujete aktivnosti na prostem, spremljajte vremensko napoved, saj bodo popoldne nastajale nevihte. Za južno polovico države sicer še vedno velja oranžno opozorilo zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Pričakovane padavine bodo na severu Slovenije nekoliko omilile sušne razmere, v prihodnjih dneh pa se dež obeta tudi drugod po državi. Severnokorejska zunanja ministrica Cho Sung-hui naj bi se po navedbah ruskega zunanjega ministrstva danes mudila na uradnem obisku v Moskvi na povabilo ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova. Pjongjang in Moskva sta v zadnjih letih okrepila vezi, zlasti odkar je Rusija leta 2022 začela vojaško ofenzivo proti Ukrajini. Če bo Evropska unija želela v obdobju 2028 do 2034 zagotoviti dovolj sredstev za izpolnjevanje svojih ambicioznih ciljev in pričakovanj državljanov, bo morala poiskati tudi nove lastne vire financiranja evropskega proračuna, menijo v Bruslju. Ti bodo eden najtrših orehov v pogajanjih o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki prehajajo v ključno fazo. Na jugu Norveške, v bližini mesta Drammen, je v petek izbruhnil obsežen požar, ki je uničil več kot 100 hiš, okoli 400 ljudi pa so evakuirali. Gasilci so danes zjutraj sporočili, da je požar pod nadzorom. O resnih poškodbah ne poročajo, vzrok požara pa še ni jasen. Občina je vzpostavila evakuacijske in podporne centre za tiste, ki so zaradi požara morali zapustiti domove. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala pred zadnjo tekmo rednega dela Lige narodov in tretjo na zadnjem turnirju Lige v Beogradu. Po dveh zmagah v srbski prestolnici, s katerima je praktično potrdila nastop na zaključnem turnirju, se bo ob 16.30 merila z neugodno Turčijo.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Krožniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfors Celje. Teharska cesta 4. Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vse znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Rezultati raziskave v okviru mednarodnega evropskega projekta TOGA kažejo, da je organizirano odkrivanje in zdravljenje okužbe z bakterijo Helicobacter pylori, ki je glavni povzročitelj raka na želodcu, izvedljivo in uspešno tudi na primarni ravni, torej na ravni zdravstvenih domov. Gre namreč za to, da se konec junija v Sloveniji zaključilo tovrstno testiranje in da je uspešno. Takšna je ocena po zaključku projekta. Testiranje so sicer izvedli na območju Ljubljane, kjer so od marca leta 2024 k sodelovanju povabili posameznike stare od 30 do 34 let. Od skupno 10.400 povabljenih se je na testiranje krvi za ugotavljanje prisotnosti protiteles proti tej bakteriji odzvalo 34% ljudi. Okužbo so potrdili pri določenem odstotku testiranih in uvedli zdravljenje. Kontrolni test pa je na to pokazal izjemno uspešnost, kar pomeni, da se je s tem zmanjšala možnost pojava raka želodca pri teh osebah. Dobra novica ob tem je, da je pojavnost raka želodca v Sloveniji v upadanju. Predstavlja približno 3% vseh novo odkritih bolnikov z rakom. Najpogosteje zbolevajo starejši od 60 let. Leta 2022 je denimo za rakom želodca zbolelo 446 ljudi. Nevarnostni dejavniki za pojav te bolezni so uživanje močno začinjene hrane, dimljenega in slanega mesa, kajenje, pa tudi torej, kot ste slišali, okužba z bakterijo Helicobacter pylori. Znaki raka želodca so sicer neznačilni ali pa se pojavijo razmeroma pozno, ko je bolezen že razširjena. Pojavijo se tiščanje v predelu žličke, občutek zgodnje sitosti, odpor do mesa, motnje požiranja, bruhanje krvi želodca ali požiralnika. Ob napredovanji bolezni se pojavijo hujšanje, nabiranje tekočine v trebušni votlini, povečane bezgavke v levi nadključnični loži, povečane bezgavke v levi pazduhi, jeterne metastaze, pljučne metastaze ter tako imenovani Krunkerbergov tumor v jajčnikih. Širjenje raka po možganskih ovojnicah ali metastaze v kosteh so prav tako pogosti. Osnovna diagnostična preiskava je vedno gastroskopija, torej endoskopski pregled zgornjih prebavnih poti. S to preiskavo pregledajo sluznico požiralnika, želodca ter dvanajstnika in lahko oduzamejo vzorce tkiva za patohistološko preiskavo. Opravijo tudi osnovne krvne preiskave skupaj z določitvijo tumorskih označevalcev. Ostale preiskave za določitev stadija bolezni pa so endoskopski ultrazvok ali CT trebuha, pa rentgen prsnih organov, CT prsnega koša, ultrazvok in CT trebuha, pa tudi ginekološki pregled pri ženskah ter v določenih primerih scintigrafija skeleta. Ostanite z nami, več o nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Bolnike z rakom želodca zdravijo operativno s kemoterapijo in z obsevanjem. Rak želodca je ob postavitvi diagnoze v več kot 2/3 primerov lokalno že napredoval ali pa je že metastatski, skoraj 50% bolnikov ni primernih za operacijo. Če bolnika lahko zdravijo kirurško, opravijo odstranitev želodca, bodi si celega, bodi si delno. Ob tem odstranijo pripadajoče področne bezgavke. Če pa rak želodca zajema sosednje organe, odstranijo tudi del teh organov ali pa organe v celoti. Bolnike zdravijo dodatno z dopolnilno radiokemoterapijo, v določenih primerih tudi s predoperativno sistemsko kemoterapijo. Če rak želodca ni primeren za kirurško zdravljenje, bolnika zdravijo s predoperativno radiokemoterapijo in na to, če je mogoče, kirurško. Bolnike po zaključenem zdravljenju spremljajo še 5 let. Prvi 2 leti po zdravljenju se bolezen ponovi v 80%, zato bolniki prihajajo na kontrolne preglede na 3 mesece. Na katerih opravijo klinični pregled, osnovne krvne preiskave skupaj z določitvijo tumorskih označevalcev. Enkrat letno opravijo tudi bolj specifične preiskave. Po 2 letih bolniki prihajajo na pregled na 6 mesecev, po 5 letih pa spremljanje bolnika prevzame splošni zdravnik. Rak želodca je sicer 5. najpogosteje diagnosticirana vrsta raka in 4. najpogostejši vzrok smrti zaradi raka na svetu. Je pa 10. najpogostejši rak in 7. najpogostejši vzrok smrti zaradi raka v Evropi. V Sloveniji pa za rakom želodca vsako leto zboli okoli 450 ljudi. To predstavlja okoli 5% vseh novo odkritih bolnikov z rakom. Gotovega načina za preprečevanje tega raka ni, vendar lahko z nekaterimi ukrepi zmanjšamo tveganje, kot denimo s pravilno prehrano, vzdrževanjem zdrave telesne teže, redno telesno dejavnostjo in z neuživanjem alkohola ali pa z nekajenjem. Tveganje za raka želodca zmanjšuje je prehrana, ki vključuje veliko svežega barvitega sadja in zelenjave ter polnozrnata živila. Izogibati se je treba tudi rdečemu in predelanemu mesu, sladkanim pijačam in močno predelanim živilom. Moški imajo skoraj 2x večjo verjetnost, da zbolijo za rakom želodca kot pa ženske. Tveganje za to bolezen je tudi poklicna izpostavljenost. Izpostavljenost nekaterim prašnim delcem in hlapom lahko namreč poveča možnost za nastanek želodčnega raka. Kajenje in pitje velikih količin alkohola prav tako. Dejavnik tveganja pa je vedno debelost.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika. Nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Tragedija na Hrvaškem pretresa javnost. Iz Kuvajta poročajo o iranskih napadih. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na Hrvaškem se je zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil otrok. V zagrebški županiji je otrok na dvorišču hiše padel v izkop, napolnjen z vodo in kljub hitri pomoči družinskih članov umrl. Po prvih informacijah hrvaške policije je otrok na neograjenem dvorišču hiše padel v večji izkop, v katerem je bila približno meter globoka voda. Iz Kuvajta danes poročajo o novih iranskih napadih na elektrarno, obrat za destilacijo morske vode in rafinerijo nafte. Napadi naj bi povzročili tudi požara na dveh lokacijah, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in delavec. Začasno je bil prekinjen zračni promet na mednarodnem letališču v mestu Kuvajt. Med Ribnico in Kočevjem je nastala močnejša nevihta, zato so možni močnejši naliv, toča, zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarja Agencija Republike Slovenije za okolje. Nevihtna aktivnost se bo v naslednjih urah še stopnjevala. V Sloveniji je lani umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Poprečno se je na dan rodilo 46 otrok in umrlo 58 ljudi. Ob tem se je v državo na dan priselilo povprečno 85 oseb, v tujino jih je odšlo 61, navaja Surs. Hkrati se je na dan povprečno poročilo 35 prebivalcev, 12 pa se jih je ločilo. Lani so zabeležili 6455 sklenjenih zakonskih zvez, ločilo pa se je 2172 parov. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi mož njegove ekipe UAE Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentli, poroča TNT Sports.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh Novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
3: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
6: Asistenca ob vsaki intervenciji. Ask EA. Sistem za gasilske enote.
0: Novotel.
6: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
7: Pozdravljeni v oddaji Prostovolja je najbolja. V pretekli smo predstavili ljubiteljsko gledališče kot eno največjih oblik kulturnega prostovoljstva v Sloveniji. Tokrat pa ostajamo v svetu ljubiteljske kulture in se posvetimo dejavnosti, ki povezuje še več ljudi. Zborovskemu petju. V današnji oddaji predstavimo, zakaj je Slovenija znana kot dežela pevskih zborov, kako pomembno vlogo imajo pevski zbori pri ohranjanju kulturne dediščine in zakaj gre tudi tukaj predvsem za prostovoljno delo. V drugem delu pa bomo predstavili nekaj primerov iz celjske regije, kjer delujejo številni priznani pevski zbori vseh generacij. Če obstaja področje ljubiteljske kulture, po katerem je Slovenija prepoznavna tudi v mednarodnem prostoru, je to prav zborovsko petje. Petje ima na Slovenskem več stoletno tradicijo. Sprva je bilo povezano predvsem s cerkvenim petjem. V 19. stoletju pa so začeli nastajati številni posvetni pevski zbori, ki so postali pomemben del narodnega prebujenja in kulturnega razvoja. Danes zborovsko petje ostaja ena najbolj množičnih oblik organiziranega kulturnega udejstvovanja. Po podatkih Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v Sloveniji deluje več kot 2000 pevskih sestavov. Med njimi so otroški, mladinski, ženski, moški in mešani pevski zbori ter vokalne skupine. V njih sodeluje več 10 000 pevcev, velika večina popolnoma prostovoljno. Posebnost zborovskega petja je, da združuje ljudi različnih starosti, poklicev in življenjskih izkušenj. Nekateri pojejo že od otroštva, drugi se zboru pridružijo šele po upokojitvi. Skupna pa jim je ljubezen do glasbe in pripravljenost nameniti svoj prosti čas skupnemu ustvarjanju. Toda zbor ni samo skupina pevcev. Za njegovim delovanjem stoji veliko prostovoljnega dela. Poleg pevcev pomembno vlogo opravljajo dirigenti, predsedniki društev, organizatorji koncertov, arhivari, gospodari opreme, zapisnikarji in številni drugi člani, ki skrbijo za vsakodnevno delovanje društev. Večina pevskih zborov vadi enkrat ali dvakrat tedensko skozi vse leto. Pred koncerti in tekmovanji se število vaj še poveča. Če prištejemo še nastope, organizacijo dogodkov, gostovanja in pripravo koncertov, postane jasno, da gre za več 100 prostovoljskih ur letno. Pomembno strokovno podporo tudi na tem področju zagotavlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki organizira območne regijske državne revije pevskih zborov, seminarje za dirigente in izobraževanje za pevce. Prav preko sistema JSKD številni zbori dobijo strokovne ocene in možnost napredovanja na više ravni. Zborovsko petje pa ni pomembno le zaradi glasbe. Raziskave kažejo, da skupinsko petje pozitivno vpliva na duševno zdravje, zmanjšuje občutek osamljenosti, krepi občutek pripadnosti in spodbuja sodelovanje. Zato številni strokovnjaki zborovsko petje označuje tudi kot pomembno družbeno dejavnost. Toliko v prvem delu oddaje, po skladbi predstavimo zborovske dejavnost na Celjskem. Ostanite z nami.

0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
1: Tudi celjska regija ima na področju zborovskega petja izjemno bogato tradicijo. Skoraj vsaka občina ima svoje pevske zbore, ki pomembno so ustvarjajo kulturno življenje kraja. Med najbolj prepoznanimi je mešani pevski zbor Celeja Celje, eden najstarejših in najuspešnejših ljubiteljskih zborov v Sloveniji. Že desetletje nastopa doma in v tujini ter redno sodeluje na državnih in mednarodnih zborovskih srečanjih. Pomembno mesto ima tudi akademski pevski zbor Celje, ki združuje pevce različnih generacij in s kakovostnim repertoarjem pomembno prispeva glasbenemu življenju mesta. Celje je znano tudi po številnih otroških in mladinskih zborih. Ti delujejo predvsem v osnovnih in srednjih šolah ter predstavljajo prvo srečanje številnih otrok z borovskim petjem. Mnogi poznajo svojo pevsko pot nadaljuje v odraslih pevskih zasedbah. Bogato pevsko tradicijo negujejo tudi okoliški kraji. V Šentjurju delujejo številni cerkveni in posvetni pevski zbori. Podobno velja za Laško, Žalec, Štore, Vojnik, Brasloče, Kozje in številne druge občine. V marsikaterem kraju je pevski zbor najstarejše še delujoče kulturno društvo. Na območju Celja pomembno povezovalno vlogo upravlja območna izpostava JSKD Celje, ki organizira revije odraslih, otroških in mladinskih pevskih zborov. Takšna srečanja omogočajo strokovno spremljanje, izmenjavo izkušenj in dodatno motivacijo za delo. Posebna značilnost ljubiteljskega zborovstva je medgeneracijsko povezovanje. V številnih zborih skupaj pojo dijaki, zaposleni in upokojenci. Glasba tako postane prostor, kjer razlike v starosti sploh niso pomembne. Ob tem pa ne smemo pozabiti še na številne prostovoljce, ki skrbijo za organizacijo koncertov, pripravo dvoran, promocijo dogodkov, arhiviranje notnega gradiva in administrativno delo društev. Njihovo delo ostaja večinoma nevidno, vendar brez njega številni koncerti sploh ne bi bili izvedeni. Ko občinstvo po koncertu zaploska pevskemu zboru, je aplavz namenjen veliko širši skupini ljudi, ki svojim prostovoljnim delom omogočajo, da glasba ostaja živ del naših krajev. Zborovsko petje je tako mnogo več kot glasbena dejavnost. Je prostor druženja, sodelovanja in prostovoljnega ustvarjanja, ki že stoletje bogati slovensko kulturno življenje. Prav zaradi predanosti tisočev prostovoljnih pevcev, dirigentov in organizatorjev, Slovenija upravičeno velja za eno najbolj pevskih držav v Evropi. Tako, s tem pa zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novotel.

0: Z radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošlite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje Pikasi.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: novice na Radiu Celje.
1: V jugovzhodni Sloveniji močnejše nevihte. Vidni član nemške CDU odstopil zaradi starševstva s pomočjo nadomestne matere. Danes oblačno, več sonca v naslednjih dneh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju Ribnice in Kočevja ter tudi Črnomlja nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, močni sunki vetra in krajevno tudi toča. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Na meteorološki postaji na Kočevskem je v pol ure padlo 27 mm padavin na kvadratni meter, je sporočil Arso. Vodja poslanske skupine konzervativne unije CDU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil potem, ko je bil deležen številnih kritik, ko je v sredo sporočil, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v krščanskih demokratih pa legalizaciji nasprotujejo. Na jugu Norveške, v bližini mesta Drammen, je v petek izbruhnil obsežen požar, ki je uničil več kot 100 hiš, okoli 400 ljudi pa so evakuirali. Gasilci so danes zjutraj sporočili, da je požar pod nadzorom. O resnih poškodbah ne poročajo, vzrok požara pa še ni jasen. Občina je vzpostavila evakuacijske in podporne centre za tiste, ki so zaradi požara morali zapustiti domove. Če bo Evropska unija želela v obdobju 2028 do 2034 zagotoviti dovolj sredstev za izpolnjevanje svojih ambicioznih ciljev in pričakovanj državljanov, bo morala poiskati tudi nove lastne vire financiranja evropskega proračuna, menijo v Bruslju. Ti bodo eden najtrših orehov v pogajanjih o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki prehajajo v ključno fazo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi mož njegove ekipe UAE Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentli, poroča TNT Sports.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine. Temperature čez dan bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek pa nas čaka večinoma sončno vreme. Delno jasno vreme je napovedano tudi za torek. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih. Kokos.

Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek 20. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med pol 8 in 13. uro na območju transformatorske postaje čistilna naprava Dobrna, nizkonapetostno mrežje Smolček. V Celju med 6. in 7. uro zjutraj na območju transformatorske postaje Mariborska cesta, nizkonapetostno mrežje Kovinarska ulica 4 do 12. V Rimskih Toplicah med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Rimske Toplice, nizkonapetostno mrežje Novi bloki Borovo. Ter na Kalobju med 11. in 13.30 na območju transformatorske postaje Podlešje, nizkonapetostno mrežje Kalobje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
3: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
5: Ljubitelji iger, vabljeni na igričarske urice, kjer se boste igrali, tekmovali in se zabavali ob igranju iger. Igričarske urice bodo v otročjem centru Kino Laško vsak dan od ponedeljka do sobote med 9 in 12 ter 16 in 19 uro do konca poletja. Vstopnine ni.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami so ustvarjate zeleno prihodnost. V prvem delu današnjega druženja se bomo podrobneje posvetili sadjarstvu, natančneje prvi polovici pridelovalne sezone jabolk v letošnjem letu. Pregledali bomo vremenske razmere, zdravstveno stanje naših nasadov ter obete za nadaljevanje letošnje sezone. Letošnjo sadjarsko pomlad in začetek poletja namreč zaznamujajo številni in izjemno zahtevni vremenski izzivi. Ti segajo vse od spomladanskih pozeb pa do pogostih lokalno uničujočih neurij s točo. Vsi ti dejavniki močno vplivajo na fiziološko stanje nasadov. Če se ozremo nazaj, ugotovimo, da je bilo padavino obdobje od samega začetka brstenja pa vse do razvojne faze zelenih popkov izjemno malo. To je ponekod povzročilo opazen primanjkljaj talne vlage že v zelo zgodnjem delu rastne sezone. Pravi šok pa je sledil ob koncu aprila in začetku maja. Na posameznih mikrolokacijah po Sloveniji so se pridelovalci soočali z več zaporednimi dogodki pozne spomladanske pozebe, kar je lokalno močno vplivalo na končni nastavek pridelka. Da pa bi bila mera polna, je že v začetku maja nekatere nasade, ki še niso bili pravočasno zavarovani s protitočnimi mrežami, prizadela tudi močna toča. Ta je povzročila hude mehanske poškodbe na listih, mladih pogankih in komaj nastavljivih plodovih. Neurja s točo in močnimi nalivi so se na to v različnih delih države precej pogosto vrstila tudi skozi ves mesec juni. Čeprav se vsako pridelovalno sezono soočamo s specifičnimi izzivi na področju zdravstvenega varstva rastlin, pa letošnja sezona glede pojava gospodarsko pomembnih bolezni in škodljivcev za zdaj na srečo bistveno ne odstopa od našega dolgoletnega povprečja. Splošno zdravstveno stanje nasadov jablanje po celi državi zaenkrat zadovoljivo. Vendar pa moramo opozoriti, da bo nadaljni razvoj bolezni in škodljivcev v največji meri odvisen prav od vremenskih razmer v prihodnjih mesecih. Zaradi hudega fiziološkega stresa, ki so ga rastline pretrpele v prvi polovici koledarskega leta, je bilo junijsko naravno trebljanje v določenih nasadih jablan opazno močnejše kot v povprečnih letih. Zaradi neugodnih vremenskih razmer v času kemičnega rečenja so se nekateri nasadi izjemno slabo razrečili. Zato moramo biti realni. Pri močno obremenjenih drevesih lahko v naslednji sezoni upravičeno pričakujemo slabše cvetenje oziroma manjši nastavek plodov. Zaradi pogostih poletnih nevih s točo moramo posebno pozornost nameniti zaščiti pred skladiščnimi boleznimi in različnimi oblikami gnilob. Učinkovito preventivno varstvo v obdobju pred samim obiranjem je ključnega pomena za ohranjanje kakovosti jabolk med skladiščenjem in kasnejšim trženjem. Vse te poletne ujme pa zahtevajo tudi pravilno oskrbo tal in dolgoročno ohranjanje strukture nasada. Po neurjih z obilnimi padavinami je nujno omejiti vožnjo težke mehanizacije po razmočenih tleh, saj s tem povzročamo trajno in škodljivo zbijanje tal. Stanje v nasadih ob zaključku prve polovice pridelovalne sezone kaže, da je bila sezona kljub lokalnim vremenskim ujmam, pozebam in posameznim izzivom razmeroma ugodna. Nadaljni potek bo v največji meri odvisen od razpoložljivosti vode in trajanja vročinskih obdobij v prihodnjih mesecih, kar bo odločilno vplivalo na končno količino in kakovost letošnjega pridelka jabolk. V drugem delu oddaje bomo spoznali ego zdarstvo, še prej pa glasbeni predah.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu druženja smo podrobno pretresli izzive in ukrepe v naših sadovnjakih, v drugem delu današnjega druženja pa se bomo iz sadovnjakov preselili v srčje naših gozdov, ki predstavljajo eno največjih naravnih bogastev Slovenije. Govorili bomo o velikem in izjemno pomembnem koraku naprej za vse lastnike gozdov, javnost in stroko o projektu e-gozdarstvo. Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije sta namreč uradno predstavila rezultate tega obsežnega projekta, ki z novimi digitalnimi rešitvami prinaša korenite spremembe. Glavni cilj je jasen, manj administrativnega dela, bistveno boljši in dostopnejši podatki ter več časa za gost in njegove lastnike. Podatki bodo odslej lažje dosegljivi, vsi postopki veliko bolj pregledni, komunikacija med deležniki je enostavnejša, same storitve pa neprimerljivo hitrejše. Najlepše pri vsem tem pa je, da gozdar kljub tehnološkemu napredku še vedno ostaja tam, kjer je njegovo pravo mesto, na terenu, v gozdu. Celoten projekt e-gozdarstvo je del širše naložbe z nazivom Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva, ki poteka v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Vodja te pomembne investicije je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ključna partnerja pri izvedbi pa sta že omenjena Zavod za gozdove in Gozdarski inštitut. Da si lažje predstavljamo obseg te investicije, poglejmo nekaj številk. Projekt e-gozdarstvo poteka od 1. julija leta 2022 pa vse do 31. avgusta letošnjega leta. Njegova skupna vrednost znaša dobrih 9 milijonov 700 tisoč evrov. Levji delež več kot 8 milijonov 200 tisoč evrov predstavljajo evropska sredstva, preostanek pa so sredstva proračuna Republike Slovenije. Zavod za gozdove je kot največji partner projekta prejel dobrih 7 milijonov 500 tisoč evrov, pri čemer je bilo več kot 90% vseh sredstv namensko usmerjenih neposredno v nakup sodobne opreme in razvoj naprednih digitalnih rešitev. Preostali del pa je bil namenjen izboljšanju omrežne povezljivosti ter izobraževanju in usposabljanju kadra. E-gozdarstvo bo stroki omogočil učinkovitejše delo in uspešnejše odzivanje na prihodnje izzive, vključno z izvajanjem zahtevne evropske zakonodaje. Nova orodja bodo slovensko gozdarstvo naredila privlačnejše tudi za mlade strokovnjake, ki so odrasli v digitalnem okolju in jim varno ter zanesljivo informacijsko okolje pomeni osnovni pogoj za strokovno delo. Zanimivo je, da vse te razvite digitalne rešitve temeljijo na slovenski tehnologiji, odprtih standardih in odprtokodnih rešitvah, kar pomeni, da so izjemno odporne na morebitne tehnološke pretrese v prihodnosti. Ogromen poudarek je bil namenjen kibernetski varnosti in strogemu varstvu osebnih podatkov. Razvijalci so še posebej ponosni na napredne prostorske aplikacije za mobilne naprave, ki gozdarjem omogočajo celotno terensko delo v tako imenovanem načinu brez povezave, ko sredi globokega gozda ni signala. Sistem pa je že zdaj zasnovan tako, da bo v prihodnje omogočal nadgradnje z upeljavo urodij umetne inteligence, s čimer znanje in kapital ostajata doma v Sloveniji. E-gozdarstvo tako ne pomeni le zaključka nekega razvojnega obdobja, temveč postavlja trende in varne temelje za prihodnost. V času hitrih podnebnih sprememb, vse večjih pričakovanj javnosti in zahtevnejšega upravljanja z naravnimi viri so varni podatki in strokovno podprte digitalne rešitve edina prava pot za odgovorno in dolgoročno upravljanje slovenskimi gozdovi. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka. Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokaj 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Akcija v Dan First Celje. Pralni stroj že za 190 evrov, vgradni hladilniki že od 200 evrov.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Index. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Index.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starostni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.

0: me sad.
1: Z radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.

Prihaja na Kope, največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Dve slovenski na en mah.
2: Danes naredimo malce retrospektive, šli bomo nazaj na festival melodij, morja in sonca. Družimo se z Il Divjimi, slišali pa bomo njihovo pesem Morje mi, ki je najbolj navdušila občinstvo na festivalu. Še prej pa bosta z nami zmagovalca letošnjega festivala melodij, morja in sonca, Mef in Marina Martensson.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Ja nisam prosjak, al ljubav volim, ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene koju ja volim, živim taj život

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh Novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v oglasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovač?

0: vroča in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju. Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju zdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh Novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

temna noć, po cesti hodao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris na poren dan, cebili smo ravno sredi pasini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog im pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabovo skupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti Evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.